0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidd, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart och spänning för stora och små. Konkurrera med familjen, vännergängen, bursdagssällskapet, utryckningslaget eller kollegorna på en av Norges bästa och mest utmanande go-kartbanor. För ytterligare information om priser och öppningstider, se gokartutleie.no eller följ Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Ti dag presenteras av avfallskontainerne från Sundtrans. Klockan är 7.
1: Här är vägnyheterna. Ukraina trygler om patriotmissiler efter flera dödliga angrepp de sista 48 timmarna. Flera tiotals ukrainare är drepta I de våldsamma russiska angreppen. Försvarsministern har skrivit brev till närmare 40 partnerland och ber om bistånd. Det har varit en allvarlig olycka med terrängkörtöj I Levanger I Trøndelag. Föraren av en UTV är fraktad till sjukhus efter en utförkörning sent igår kväll. En annan var också med I körtöjet och de hade följe av en tredje på lätt motorcykel. Det är snack om unga personer. Den mäktige konservative podcastverten Tucker Carlson säger han är färdig med republikanerna. Nu vill han starta ett helt nytt politiskt parti I USA.
2: Carlson var länge en av Trumps viktigaste och mest populära stöttespelare särskilt I valkampen 2024. Efter månader med offentlig ordkrig bryter han med presidenten mycket grundet Trumps krig mot Iran. Carlson menar republikanerna har mistet greppet om America First-principerna och vill nu starta ett nytt tredje parti I USA.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Den årlige rapporten fra statsforvalteren I Møre og Romsdal viser at kommuneøkonomien I fylket fortsatt krevende. Ifølge Maria Leingen har kommuner over tid hatt høyere gjeld, lavere disposisjonsfond og svakere driftsresultat enn landsgjennomsnittet. Seks kommuner står allerede på ROBEK-lista, og statsforvalteren advarer om at flere kan havne der dersom den økonomiske utviklingen ikke snur. Og en rundt 270 år gammel hytte brant torsdag kvelden ned til grunnen I Oksavika på Sula. Ingen person har oppholdt seg I hytta da branden startet, og politiet har satt inn store ressurser I etterforskningen med blant annet hund, drone med varmekamera og båt. Og området sperret av for kriminelle tekniske undersøkelser. Brannårsaken foreløpig ukjent, men politiet undersøker også om brannen kan ha sammenheng med de tidligere uoppklarte hyttebrannene I området. Politiet ber publikum melde fra om observasjoner fra Nøringset og Oksavik område. Og Norge eksporterte sjømat for 84,5 milliarder kroner I første halvår av 2026. Det en nedgang på 669 millioner kroner, eller 1% sammenlignet med samme periode I fjor, opplyser Norges sjømatråd. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss beskriver likevel resultatet som solid, mens administrerende direktør Christian Kramer peker på at norsk lakseproduksjon aldri har vært høyere enn I årets første seks måneder. Og til slutt, UP gjennomførte en hastighetskontroll I 80-sona på Strandefjellet torsdag. Det ble utstedt 27 forenklet forelegg. I tillegg fikk en fører beslaglagt førerkortet for å ha kjørt I 118 km I timen.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Nordvest frisk bris på kysten I ettermiddag dreiende sørvest. Skyer og perioder med regn og regnbyer, særlig først og sist på dagen ifølge meteorologene. Som også melder om temperaturer på 14-15 grader I løpet av dagen.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Stille og rolig I Sunnmørstrafikken. Det en rolig fredagsmorgen, og du en av de som har satt av gårde, kjør forsiktig og ha en fin fredag.

Ja, det var lokale Ann Flemde med sin gode poplåt In Time. Straks litt VM-stemning med Shakira og Burna Boy Die Die. Men før vi setter på den, så skal vi få en svensk klassiker ifra Niklas Strömstedt om her i morgenshowet på Radio Ålesund.

det var godast Ella Henderson det med låten Ghost här i morgonshowet på Radio Ålesund. Det är fredag. Klockan den är 10:05 och det betyder faktiskt att morgonshowet är över för denna gång. Då är det snart helge folkens och vi snackas igen på måndag. Det är inte mycket som skriker sommar ute denna fredagen, så då får vi skrika sommar på radion med Enrique Iglesias. Bailamos. God fredag och god helg.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är VG-nyheten. En anonym konto i sociala medier lager AI-genererade låter om 16 år gamle Shada som döde på barnevernsinstitution i 2019.
2: Brukaren har poplåter och videor som kritiserar barnevernet med påstander om att Shada blev sålt till prostitution och drept. Kontoen har också brukt pengar på att sprida de över 20 låtarna genom annonser och flera av videorna har höga visningstal. Den anonyme kontoinnehavaren säger till VG att hensikten är att vara en motvekt till maktinstitutionen barnevernet.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Boligpriserna sank med 0,3% i juni ifølge Ferske Eiendom Norge-tall. Tallene kommer efter en svag uppgång i maj. På landsbasis har boligpriserna steget med 5,5% så långt. Mariam Eltervåg Siset tar over dekningen av Afrika for NRK høsten 2027, melder statskanalen selv. 32-åringen har jobbet i NRK siden 2019, og det siste året har hun vært en del av utenriksavdelingen. En brite funnet på en bar etter at han forsvant sporløst etter en natt på bar i Barcelona 21. juni. Det viste seg at han hadde droppet VM-turen til USA fordi han ikke fikk tak i kampbillett. 65-åringen hadde mistet telefonen og var lykkelig uvitende om letaksjonen i Studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Og så til sportsnyhetene. Portugal videre i VM etter et overtidsdrama mot Kroatia. Gonçalo Ramos blev byttet in efter 63 minuter och stanga in 2-1 på overtid. För det hade Cristiano Ronaldo utlignat till 1-1 från straffemärke efter att Kroatien tog ledelsen vid Ivan Perisic. Ett kroatiskt utligningsmål 12 minuter på overtid blev annullerat efter varsäck av norske Espen Eskås. Det fjärde annullerade målet i kampen. I åttondelsfinalen väntar regerande Europamästare Spanien. Spanien slog Österrike 3-0 efter två mål av Mikel Oyarzabal och en scoring av Pedro Porro. Och Schweiz är vidare till åttondelsfinalen efter seger mot Algeriet. Schweiz vann 2-0 i morgontimmarna fredag norsk tid. I kväll möter Australien Egypt, medan Argentina möter Kap Verde och Colombia möter Ghana i natt. Och ifølge den tyske avisa Bild skal Julian Nagelsmann vara färdig som landslagschef för Tysklands herrlandslag i fotboll. Upplysningarna är förlöpig inte bekräftade av varken Nagelsmann eller det tyska fotbollförbundet. Avisa hävdar han trakk sig efter Tysklands VM-exit mot Paraguay och att han får ett slutvederlag på 7 miljoner euro. Samtidigt pekas Jürgen Klopp ut som den främste kandidaten till att överta landslaget. Och imorgon så startar Tour de France i Barcelona. 23 lag, däribland Uno X, stiller till start i Barcelona. Och bland de 184 ryttarna finner vi bland andra Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Jasper Philipsen, Mats Pedersen och Mathieu van der Poel. På start är det också 8 norrmän.
4: Kontoret sponsres av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. Steinar Vangen är dömd till förvaring för droppet på Malin i svenska Trollhättan i 2024.
2: I domen står det att retten inte tror på förklaringen till Vangen om att han inte kvalt henne med en pute. Han dömes därför till 15 års förvaring med en minstetid på 10 år och till att betala ett uppresningskrav på över 900 000 kronor till de etterlatte. Nyligen blev Vangen frifunnet för 4 tillfällen av uppfordring till selvmord.
1: Reporter Frode Stie. En svensk politiman är död efter att ha blivit utsatt för våld i Köpenhamn under VM-kampen mellan Norge och Elfenbenskysten. Man blev utsatt för våld i förbindelse med en slåsskamp på Islands brygge. Gärningsmannen flyktade från stället men meldte sig idag för dansk politi. En manlig deltagare på Married at First Sight UK är pågreppet misstänkt för våldtäkt, det melder BBC. Flera män har blivit anklagade för övergrepp i förbindelse med en populär tv-serien. Männen som är anklagade har alla avvist beskyllningarna. Till slut tar vi en med att Mariam Eltervåg Cissé tar över täckningen av Afrika för NRK hösten 2027, det melder statskanalen selv. 32-åringen har jobbat i NRK sedan 2019 och har det sista året varit en del av utrikesavdelningen. I studio André Ödeby, nyheterna får alltid på VG.
3: Och så till sportsnyheterna. Portugal är vidare i VM efter ett övertidsdrama mot Kroatien. Gonçalo Ramos blev bytta in efter 63 minuter och stanga in 2-1 på övertid. För det hade Cristiano Ronaldo utlignat till 1-1 från straffemärke efter att Kroatien tog ledelsen vid Ivan Perisic. Ett kroatisk utligningsmål 12 minuter på övertid blev annullerat efter varsäck av norske Espen Eskås. Det fjärde annullerade målet i kampen. I åttondelsfinalen väntar regerande Europamäster Spania. Spania slog Österrike 3-0 efter 2 mål av Mikel Oyarzabal och en scoring av Pedro Porro. Och Schweiz är vidare till åttondelsfinalen efter seger mot Algeri. Schweiz vann 2-0 i morgontimmarna fredag norsk tid. I kväll möter Australien Egypt, medan Argentina möter Kap Verde och Colombia möter Ghana i natt. Och ifølge den tyske avisa Bild ska Julian Nagelsmann vara färdig som landslagschef för Tysklands herrlandslag i fotboll. Upplysningarna är förlöpig inte bekräftade av varken Nagelsmann eller det tyska fotbollförbundet. Avisa hävdar han trakk sig efter Tysklands VM-exit mot Paraguay och att han får ett slutvederlag på 7 miljoner euro. Samtidigt pekas Jürgen Klopp ut som den främste kandidaten till att överta landslaget. Och imorgon så startar Tour de France i Barcelona. 23 lag, däribland UnoX, stiller till start i Barcelona. Och bland de 184 ryttarna finner vi bland andra Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Jasper Philipsen, Mats Pedersen och Mathieu van der Poel. På start är det också 8 norrmän.
4: Eftermiddagsrushet är sponsrat av jobbpartner Ålesund. Leverantör av jobbklær, verneutstyr och verktøy til arbeid og fritid.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vignetterna. Norge lovet Ukraina att finansiera 200 missiler, men de har inte fått en eneste en, ifølge den ukrainske presidenten.
2: De två sista dagarna har russiska angrepp från luften drept flera tiotals ukrainare. Hvis partnerne hade gett oss det de har lovet till rätt tid, kunde vi ha spart flera liv, uttalade Zelensky utanför en ödelagd boligblock. Han la ifølge Interfax till att det från Norge var vilja till att betala för 200 missiler, men att ingen är ankommet.
1: Reporter Frode Sti. Det er høyst tvilsomt at Julian Ryerson rekker kampen mot Brasil søndag. Det ser VG's Steffen Stenersen, som er på plass I USA.
3: Kanskje får vi en ny oppdatering I dag når vi skal opp og snakke litt mer med landslaget, men han sitter jo med det som karakteriseres som en strekk, eller I hvert fall en slags strekk, og at det her da må heller løses med for eksempel Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes på den høyre bekken.
1: Og billettprisene til søndagens kamp på MetLife stadion I New York skyhøye. Gjennomsnittsprisen ifølge Seatpick.com på 23 000 kroner. Etter slutt tar vi med at Volda Maskin konkurs etter 36 års drift. Med hjelp over 96 millioner kroner var det selskapet selv som oppfordret til konkursen. 66 ansatte mister jobben. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

Den officiella starten på helgen. Vär fredag och lördag kväll. Helgens utvalde. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that fear that you can't shift the type?

0: kväll den, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men billetter får du på tikkio.com.
2: Visste du att hos Ålesund Storsenter får du en timme gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt för en rask handel, kafé eller tur i centrum helt utan parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjärtat av centrumshandeln.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men när ni ser dig gå hand i hand med han så förvar mig. Då blir det vanskelig att hålla sig. Biljetter får du på tikkio.com.